असुर विदायकः मायूर वाहन वंशयम् सौर ब्रह्माधर स्मृतः to burn calm the asur called Kama Sutra ashes

वस्य शुक्मेना प्रदातारं तारिख ऊजन्नो देहि द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषे न लिप्यते